Lutang ne rōmu chōwa tāng, rōmu chō ne lū lēnbē wār kī tōngchā tētā tūy nā jī. Nyam gyūru pūsum tsokbē, pūrchū kī rōyā kēpār njir wān dīdā kī nā, chūngkūng chū gyūndarā rīng xīng, kē yū yū yī chāngwā dārā nzē pārā chē yū bē. Nām tū shē kī nām chāng rī rī nī, gyū zē kī zē bē tōngdā pār sūm tū kēn nē yū.

0: Ta xido chungay la kiran jizu chixin nalo la ya lingay jik yore sungay la. Ta di xiongi xieba yinay ri xiema sokyong xie di ri sungay la. Ta kisi kiran ki xieba xiema sokyong xie gui gui yu na kunzu yung ni cha xia na cha kien kar rish zong gui gui na.
1: Dase, ta di ju xia, nga zo, tanda jizu chixin nalo la, ngun ni ta xieba xieba mangbo chi nga zo sokyong xie xia ri. Tā tīne lē kōnzō labiā kēzē lē tāgā rāngi, tā chī sū kēzī ngē wā lē mūtū nē shēba shēma lē bāchā shēna kōnzō lē labiā kī tā chī chēngu lē tāgā rāngi lē. Tāng tōng mē kī tsō tsō dē yīnjī mīnjī rōyā lē tē bē gōy lōng dā zāng mā yī mā. Bē tī rōyā lā ngā tī chīng jē, ngā kōnzā chī nā lō bār mā yōng e, ngā kē tā chī mū shīb jī chā mā yōng e, ngā rōyā lā ngā chē jē ngū gyab jī sā tō mā yōng e, ndē kī sā mū kī bāchā shēna rāngi So so so xie zhi qi ba xia xin de zha du, so so zham zhi jin de zha du. Di tang zhan lian mi zhi ke mi du zhan ma. Tandi ma yu tuyang gyo zhala zhi de ya bu tunggu ma zhi sam sa rishi du. Di ne gi di zhi xia la, ta ngan zhu gi ruyang ki kiwaan jik song bi ge zhan dang xin. Ruyang ge rang dang bari ma xin, rang ge ruyang dang bu yao ma rishi. O di zhi jik bu jin ya. Rang ge ruyang la zin jo da, ruyang la di bi gyo nong da zang bu me na, na ruyang ge rang li su, ti zhan bu ki chi tong ma rishi. Di da jik bu jin ya rishi. Ge si rang ge, rōyāng lā pā tsīn jō xe, rōyāng lā tēpē gōlōng lā tsāng mē yīn, nā kia zhī kia rōyāng gā lā rāng tsū lēn jī kī gu lī, wō yīn tē sī rī xa.
0: Āng lē lē sī lē sē tā jīk tōng mē gui lōng tī hā chāng kī kē shī bō jīn yīn bā, tī wē kiāng rā bā sō sō rāng nī kī gā lē gyab jī rā bā nām shīk nā trē bū tō bē kī tū zū tīndi chē gā rī sī, lō lō lē sē. Lō sē ngā nām sō xiam lā bā tā lā kī sām nāng wē, lā sā ngā yī kīm shī bā tī sēn shō nāng shō.